0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: Bismillahirrahmanirrahim. Man rabahu syai'un fi sholatihi falyusabbah.
0: Yang artinya, barang siapa yang diragukan oleh sesuatu dalam salatnya, maka hendaklah ia membaca tasbih.